0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

raske seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. Ladies and gentlemen, let's make some noise!
1: We got it all right here. This is My Hit. See on mind käes, on kolmapäev, kell on saanud 6.23. September tervitab sind koos Jana Jamie Vavilovi, Steven Raidmetsa ja Andri Padariga.
2: Tere hommikust!
3: Tere!
1: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja Jana, et mis meile sealt vastu vaatab?
3: No näiteks haridustehnoloogia päev, ehk siis kuidas tehnoloogiat kasutada õppimisel ja õpetamisel. Ja see on tänapäeval niivõrd aktuaalne teema. Kõik veebikursused ja ma ei tea, hariduslikud mängud ja õppevahendid. Ehk see on tegelikult, kui vähegi võimalus osaleda mingisugusel sellisel koolitusel, täiega soovitan.
2: Aga kas tänapäeval on niimoodi, et kui tuleb kodutöö, siis annan AI ette ja olengi järsku targem või peab ikkagi ise õppima?
1: AI sulle.
2: Ja näed, hoiab peas kinni siin praegu.
3: Appi küll, aga ma olen
1: Aga täna on ka rahvusvaheline koerad poliitikas päev.
3: ei, mul läheb järjest paremaks. Nagu. Ma lihtsalt ma tunnen, kuidas ma lihtsalt nagu, nii, palun räägi koertest. Mis tõuse sinna poliitikasse paneksid
1: siis? Ma ei tea, mis tõug meile sobiks väga hästi, aga võibolla mingi koer presidendiks. Kõik armastavad ja kõik tahavad teda paitada, teda näha ja nii edasi.
2: Ma pakun välja mingi kulne retriiver, et sõike rahva koer.
3: Mul oli ka maru hea järgmine rahvusvaheline päev välja valitud, aga kuna see teie see flow on nagu eriti hea praegu, siis Steven, mis sulle silma jäi? No, las läheb veel paremaks.
2: Mul läheb küll paremaks, aga positiivses võtmes ikkagi. Täna on usalda oma kõhutunnet päev ja minu kõhutunne ütleb seda, et tõesti koerad võiksid poliitikasse minna.
1: Aga mis sa siis teed, kui kõht lahti on, kas sa siis saad usaldada kõhutunnet?
2: Ei, aga siis kõht ütlebki, et ära täna mind usalda, tee kõike vastupidi ja tead, mul niimoodi vahepeal läheb.
1: Aga täna on ka rahvusvaheline pagarite päev. See on tõeliselt selline vinge amet ja pagarid mõelge on olnud juba, ma ei tea, mis ajast saati tööd. See on selline ikkagi väga iidne töökoht ka ja igasugused pagaritooted, saiad, ma ei tea, erinevad küpsetised, need on küll lemmikud.
2: Ja juba robotid teevad ka saiju, nii et...
1: Oma robotite AI-ga, Steven. Varsti teevad robotite raadiot ka.
3: Andri, sa soovitsid koertel minna poliitikasse. Ei tule Stevenile praegu mitte midagi ütlema.
1: Ma arvan, et see on väga aus mõte, aga nii kaua kuni me omavahel saame kokkuleppele, kes mida kus teeb. Kuulame head muusikat ja praegu soovime sulle tere hommikust.

0: kallid kolleegid, kuidas teil on tasakaaluga lood?
1: Kohati on kehv, kohati on hea, et selline pigem kehvapoolne, aga proovin hoida. Ja ma arvan, kui politseinikud paneksid, et Andri, kontrollime su kainust, on ju, paneme siin joone peale kõndima, saan hakkama.
0: No väga hea, et sa joone peal kõndimisega siis hakkama saaksid. Pakun sulle ühe lahenduse veel välja. Äkki proovid siukest asja nagu Slackline, sest et Eestis on siuke tore mees nagu Jaan Roose, kes tegi jälle siis uue rekordi ja ta püstitas Slovakki Bratislava kohal maailma rekordi, kus ta kõndis 12 tundi järjes siis 14,7 kilometrit mööda 2 sentimeetri laiust slackline'i.
1: Aha, et niimoodi siis. Ja ma ei viitsi nii samagi 12 tundi kõndida, arvestades seda, et tema kõndis väikese sellise, no ma ei saa, et nöör ta ei ole, pael ta ei ole, aga
2: ta on lint. Tasakaaluliin. Mul oli kunagi võimalus ühel hästi toredal üritusel olla, mida Red Bull korraldas ja seal oli siis tehtud Roosega siis selline väike interviu ja see mees on nagu nii sama ka, lihtsalt nii inspireeriv. Seal ta intervju ajal ei olnud tasakaalu liinil, ta istus tooli peal.
0: Aga ta istub ka?
2: Ta istub ka.
0: Okei, ma mõtlesin, ta käib kogu aeg end selle lindi peal.
2: Ja mulle nii meeldivad need, kes teevad imetabaseid asju, aga samas jäävad nagu nii inimeseks. Ehk siis väga kift mees, nii sama ka.
1: Ta on seal igasugust trikke varem teinud ja proovinud mingid rekordid ja ta ongi selline rekordite mees. Just on mingid isegi dokumentaalfilm on temast olemas ja kes ta proovida, siis need vast on. Ma mäletan, et seal Telliskivi kandis on üks slackline pandud,
2: ja.
1: Et kõik saab proovida. Lapsed proovivad, täiskasvanud proovivad, aga raske on.
0: Ta oli siis 100 meetri kõrgusel. Ma arvan, et kui ma juba seal 100 meetri kõrgusel oleks, siis ma juba sellepärast ei tahaks seal lindi peale jalutada, aga lint oli tõmmatud Bratislava lossi ja UFO vaatetorni vahele ning ühe otsa vahema oli siis 666 meetrit ja 14 tundi ta siis, tähendab 12 tundi ta käis siis edasi tagasi niimoodi. Et ei olnud üks suur lint, vaid ühte teekonda lihtsalt niimoodi pikalt läbida. Et on ikka mees selles mõttes väga lahe tegemine. Wake up. Best morning. This is my hits.

0: lähme natukene võib-olla sellistesse õuduse maailma. Ehk siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud. Mm-hmm. Aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et aah, mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel. Mm-hmm. Kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel. Nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle, no ühesõnaga üldse kell 00. Mingi võõras number lõppes.
1: See on eos juba, ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub, midagi on juhtunud. Nagu.
0: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
1: What? Ei ole nii. See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus
0: no just,
1: lihtsalt.
0: Aga kuulake nüüd järgmist lugu. Mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin siis, no siis on see naise nimi, on ju. Mm-hmm. Ütles, et jah, aga pean lõpetama. Ja siis see inimene vastas, et ma tean, tõuseme ju kohe lendu. Aga ma arvan, et see oli mingisugune, et mingi sõber nägi, et ta läheb ka lennukisse, teen väikse siukse tünga kõne vaatest, et vanast ajast on mingi umbes number alles.
1: Ma kujutad, et seda lennusõitu väga terve aeg lihtsalt oled mingi, vaatad selja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
2: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennukis ja hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
0: Ja just täpselt ja siis järgmine lugu oli see, et suht üsna sama, mis selle Pärbeliga juhtus, aga et 90-ndate lõpus on minu arust need kõned nagu veel huvitavamad, sest et sa ei saa mitte kuidagi võib-olla googeldada ka, et mis number see on ju, aga kodus helises siis laua telefon antud naisel ja helistaja küsib, et kas ta räägib Mariaga, ehk siis tema nimega ja jäi täiesti, see Maria jäi täiesti sõnatuks ja vait ja mitte sellepärast, et küsimus oleks olnud imelik, aga et hääl oli nagu tehislik või masinaga moonutatud. 90-ndate lõpus.
1: AI, ma arvan juba, temes vaikselt kuskil.
0: Ja see oli 10 sekundit oli vaikus ja kõne katkes.
2: What?
1: Okay. Need on eestlaste lood, on ju?
0: Eestlaste lood, jah.
1: Oh, wow, nii et toimub müstilist meie ümber on. Vaadake täna üle õla igaks juks. Äkkin seal ufod.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval pilves selgimistegi ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja soojanoodat kuni 17 kraadi.

0: Ja head kolleegid, kuulake järgmist pealkirja. See kõlab nagu Hollywoodi film. Orav põhjustas Colorado väikelinnas plahvatuse ja jättis tuhanded inimesed elektrita.
1: See kõlab nagu üks üli hea multikas, mida mingi Apollo kinodes umbes järgmine reede esilinastatakse. Väga lahe.
0: Ja no ütleme, et see pealkiri ma olin ka, et okei, okay, kas Tom Cruise on ka kuskil ja hakatakse võimatud missiooni tegema või mis see orava poiss seal teeb.
2: Ütle nüüd, kas on eksitav pealkiri või päriselt juhtus ka niimoodi.
0: Päriselt juhtuski, aga lihtsalt see sisu ei ole üldse võibolla nii seksikas. Kui pealkiri, mõnikord, ma ei tea, kas teil on ka, kui te uudised loete, et vaatate neid pealkirju või pealkirju, no nii, nii lahe ja siis lähed uudist lugema, võibolla ei olegi midagi sellist.
1: Kõige lemmikumad on need, et just see kõige parem asi teeb sinu mingi vaimse tervise paremaks ja siis sisu on see, et mine metse olutama. No ilmselgelt nagu, et jah, eks see nii kipub olema jah kahjuks.
0: Need on jah lemmikud, kus antakse mingid soovitusi, et puuste punaseks, siit ta tuleb nüüd ja siis saad aru, aah okei, okay, olegi tegelikult veel välja valida. See asi, mida siin hakatakse kohe seletama. Aga no see konkreetne juhtum siis toimuski Colorado osariigis väikeses linnas Castle Rocksis ja no mis seal juhtus? Üks orav oli elektrijaama läinud külastama ja oli seal mingid asjad paigast ära ajanud ja siis oligi 2 tundi enam elektrit kellegi olnud.
2: Ja ma arvan, see on see sama jääaja orav, kes oma seda tõrukest taga kes ajamas ta nägi, et see on sinna jaama kuidagi sattunud ja siis sattus kemadi pahandusse.
1: Tead, kui mina oleksin loom, võtame näiteks orava. Siis tegelikult seda elu peaks ikkagi ka täie ulatuslikult elama. Mm-hmm. Et ei ole niimoodi, et käid mööda Mustamäe paneelmajasid ainult üles alla. Ei, lähed ikkagi mingisugusesse, alustad elektri võibolla kilbiruumist. Mm-hmm. Sükki väike, no üks juhe, ühel korteril läheb elektri ära, olgu. Aga seda lõpuks, sa lähed nagu sinu tuuma jaama kuhugi.
0: Aga muideks siin ongi juba järgmisel päeval kahjustas teine orav. Sama ala jääb uuesti. Ja ma ei tea, mis teema seal on, kas seal on tõesti need mingid pähklid peidus või mis seal täpselt tehakse, nii et olge ette vaatikud, kuigi see oli Colorados, siis kunagi tea, äkki oravad on ka siia poole teel.
3: My head.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Kallid kolleegid, me saame vist kõik nõustuda sellega, et meile meeldib Itaalia toit.
3: Jaa, meeldib pasta, pizza meeldib väga ja ma arvan, et Itaalias on igasugused muid heid asju veel.
4: Olen selles paadis absoluutselt.
2: Suurepärane, sest et nüüd on itaallased kohustatud sööma ka meie Põhja-Euroopa toitu ja lõpuks saame öelda, et ajaloos esimest korda avab Hess Burger juba oktoobris oma esimese kiirtoidu restorani Lõuna-Itaalias.
3: Päriselt?
2: Päriselt ka.
4: Itaallased saavad šokki.
3: Ma kujutan ette, mida seal pakutakse, et kas see menü on täpselt sama või on seal mingid itaaliapärased asjad, sest näiteks minu meelest McDonald's on teinud teatud nööndusi, näiteks peaks veini saama Itaalia McDonald'sit.
4: Oota, Itaalia Mäkkis on veini, ma olen vales riigis.
2: Ja Hispaania omasse võlut näiteks, et olen märganud mitu korda.
4: Aga miks meil mingit kama ei ole näiteks, ma ei saa aru.
2: Verivorst.
4: Võtki kokku ennast.
3: Võiks olla küll mingid eri asju Eestis, aastast viimane riik, kui hakatakse midagi tegema.
2: Nii on. Ja muideks, kui juba McDonald'sis rääkisime, siis ka McDonald's avatakse seal linnas esimest korda. See on siis Matera linn Lõuna-Itaalias. Ja mis on väga veider on see, et see linn on tuntud kui traditsioonilise Itaalia toidukultuuri poolest. Ja nüüd kohalikud on seal pisud pahased internetis. Et nemad kardavad, et toidukultuur hakkab oma nägu kaotama. Kuid jällegi on ka teised inimesed, kes on just õnnelikud uute töökohtade investeeringute pärast.
4: Ja siis on vaata, need tulevad need vennad, kes mõtlevad no niimoodi heas mõttes äriliselt, et saaks rohkem töökohti ja see ongi väga hea, aga ma mõistan ka seda esimest poolt on ju, et muidugi on see kartus hinges.
3: Mina mõtlen nende inimeste peale, kes elavad Soomes ja on välja öelnud, et nemad ei kavasse reiside kohtadesse, kus Hesburgerit ei ole. Nende amploa, geograafiline amploa on olnud nii väike, et nüüd nad saavad lõpuks ka Itaaliasse minna, ega nad on väsinud siin Eesti, Läti ja Leedu piirkonnas käimisest.
2: Muidugi, selles mõttes on väga hästi McDonald's Hesburger hakkama saanud, sest et Matera on aastaid proovinud siis ikkagi kiirtoidu kohtadest eemal hoida, et see, need projektid ei ole läbi läinud ja nüüd tuleb siis korraga kaks kohta, nii et vaatame, mis sellest saab.
4: Aga nüüd kiiresti, kui teie peaksite olema antud kohalikud elanikud, kas te lubaksite või mitte?
2: Mina luban, selles mõttes värskust juurde, see on lahe.
3: Mina luban siis, kui see on tasuta burgerit.
4: Mina näiteks ikkagi vist lõppkokkuvõttes ei lubaks.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.01, käes on kolmapäev, 23. september ja MyHits hommikustuudios tervitavad siin Andri Padar ja Eesti rahva kõige suurem sõber Stiver Raidmets.
2: Tere hommikust.
1: Kas ütlesin õigesti?
2: No ma ei tea, esimest korda kuulen minu nimi ja selline lause kokku pannakse, aga kui sa nii väidad, siis kui raadios kuulen, siis on ju tõsi selles mõttes.
1: Minu meelest ka, kõik mis öeldakse on puhas kuld, aga sa ei taha olla Eesti rahva sõber.
2: Ma usun, et ma olen Eesti rahva sõber, aga ega ma ei hakka panema, kas just kõige rohkem või kõige vähem, et ma olen kõigi sõber, jah.
1: No väga hea meel on kuulda, nii et kui keegi mõtles, et tal ühtegi sõpra ei ole, siis tal vähemalt üks on olemas. See mees istub täna siin, aga minugi poolest võite vaadata tema hullusi sotsiaalmeedias või kuskil mojal ka, sest no kui keegi midagi hullu teeb, siis Steven on see mees.
2: Ma nagu alustaks mingit intervjuud siin kohe vara hommikul, et ma ei olnud valmis selleks,
1: Andri. Ma võin mõne intervjuu küsimusega küsida, kui see teeb sulle kuidagi head meelt. Tahad?
2: Ma hoopis küsiks sinult, Andri, et milline fantastiline päev sul ikkagi eile oli? Ärme keskendu
1: minule. Enne kui me oleme eilse päeva juurde, siis ma olen hoopis tänase päeva juurde. Ma tulin välja täiesti üsna tervete pükstega. Aha. Ja siis ma põhimõtteliselt istusin niimoodi. Steven näeb seda siit alt nii-öelda, kus on kubeme piirkonnast kuni tagumiku ülemise osani. Ma tõmmasin oma püksid niimoodi ära, et ühesõnaga suur kraater on seal.
2: Ütleme niimoodi, et mehed teavad täpselt, kust kohas need teksad katki hakkavad minema. Andril on just seal kohas need katki läinud.
1: Aga natuke rohkem kui tavaliselt.
2: Sõike pool meetrit otsa veel.
1: Ma ei tea, kuidas see juhtus ausalt öeldes, aga ma ei ole ilma püksata täna siin stuudios. Mul oli see, et ma hakkasin juba ära minema kodust ja tõesti nagu enne oli väike seal juba, ütleme, avang oli olemas. Aga ma ei arvanud, et nii hulluks läheb asi ja korra panen jalanusid jalga ja kuulen, ragiseb. Tavai, ruttu uued püksid kaasa ja nüüd on... Ja need ragisesid veel, nii et mul oli isegi piinlik tulla siin maja poole meil täna, et äkki läheb jamaks.
2: Kas nüüd viimane paar Texas ja läks see rohkem enam valikus jalegi?
1: Ja muideks, kui sa küsisid eilse päeva kohta, siis jõuame pikemalt rääkida, aga üks asi, mida ma käisin tegemas, oli pükse ostmas ja ei leidnud veel, nii et mul on üsna selline häda olukord käes, kellel on siin mingi püksimafia, palun antke teada ja lahendame selle probleemi ära, aga enne kui jõuame üldse siin hakata menetlema midagi, siis soovime teile praegu tere hommikust ja ütleme, et oleme siin kuni kella 10 teega välja.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kanal 2 esitleb. Bingolotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Estonia.
1: Yeah.
0: This is My Hits Morning Show.
2: Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.13 ja Steven, enne kui minu tegemist juurde räägi, mida sina tegid eile.
1: Tead, mina ei teinud mitte midagi tarka. Tead, käisin korraks bowlingus ja
0: bowlingus
1: siis...
0: Bowlingus käisid või? Okei, kuna sa viimati enne eilset bowlingus käisid üldse?
2: Ai, hea küsi.
0: Umbes, jana mingi umbes selline, kas paar aastat tagasi, 10 aastat tagasi?
1: Pool aastat tagasi, midagi sellist umbes.
0: Alles siis
1: ja,
0: tegelikult.
1: Jah, suhteliselt alles ja ma tegelikult olen päris mitu korda käinud isegi.
0: Aga kuidas sa ennast võtad kokku, et milline bowlingu mängis oled?
1: Mul on üks eesmärk, kes on saada ikkagi need 100 punkti täis ja kui need täis saavad, siis on hästi.
0: Kuidas eile läks said 100 punkti täis?
1: Me tegime 2 mängu, kuigi teine mäng ei poolikuks, siis esimese mänguga sain 100 punkti, teise mänguga oleks saanud 100 punkti.
0: No väga hea, siis täitsid ees minimum eesmärgi ära. Mina ka juhuslikult käisin bowlingut teile mängimas. Aga mul oli niimoodi, et esimese mänguga ei saanud 100 punkti ära. Aga teine mäng, 2 strike'i, spear ja siis strike. Nii et mul oli 6. viske peal 93 punkti juba koos. Aga no meil lõppes see poole pealt seal ära, sest aeg sai otsa midagi jälle teha.
1: Ja siis ei saanud ikkagi täis.
0: No ja siis ei saanud täis, jah, tuleb niimoodi välja. Aga ma tundsin, et potentsiaali. Ma sain just soojaks ära potentsiaali. Nii palju sees.
1: Aga võibolla kõik järgmised 4 viset oleks läinud nulli, vaata. Nüüd ongi, nüüd ei tea, mitte kunagi ei saagi teada nüüd.
0: Aga sellepärast ma ei saanud köösel magada. Nüüd see hakkab mulle selgeks saama. Aga tegelikult eile oli selline tore päev, et ma tegin ühe uue toidu, mida ma ei ole kunagi teinud. Nimelt mul abikaasa ütles, et tahaks churrosid saada. Ja siis ma olingi, et aga ma teen sulle churrosid ja pean tunnistama, et üli ime maitsvedeid ise tehtud churrod, üli lihtne teha ka ja tõesti.
1: Ja aitäh sulle, Andri, et seda sotsiaalmeedias ka jagasid, sest et juhuslikult olin mina voodis ja vaatasin koos elukaaslane oli kõrval ja ta nägi ka siis seda lahedat storyt, mis sa tegid ja siis vaatas mulle siukeste kurbade silmadega otse ja ütles, et Steven, kus minu churrod on?
0: No, Steven oleks võinud öelda, et ootame teinud telefoni kõne ja oleks kohe oma churrod samal õhtul veel kätte saanud, nii et tasub teinekord helistada, aga tõesti ime lihtne, ime maitsev, mis seal on, jahu, suhkur, või vesi ja tegelikult ka ongi õli vaja, kus sees need pärast ka praadida. Mm-hmm. Mul oli mingi selline, mul oli vist hästi õhuke pott, niimoodi, et mul hakkas induktsioon pliitan, ma vea teadet, et liiga kuumaks läks. See oli ainuke miinus, aga muidu küll kõik asjad läksid hästi.
1: Tulid krõbedad, tulid magusad ja parem kui kuskilt mujalt osta.
0: Absoluutselt, muidu oleks valingi üllatunud, et üli krõbedad olid, noh, magususaste on see, et kui palju ise seda paned suhkrut pärast lõpus peale ja kas sulle mingi kaste ka meil oli selline, võtsime Nutella tippi endale, et väga-väga hea, nii et kes tahab, julgen soovitada küll, et proovige ära.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 €. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee. Let's go!
8: This is my hits.

0: tere hommikus, kell on saanud 7.27 ja Andri, sa ei usu enda kõrvu, kui ma ütlen sulle seda, et ma tegelikult ikka veel kolin.
1: Ära hakka, sa juba ütles mingi 3 nädalat tagasi, et sa lõpetasid. Kaua saab üks normaalne selline Eesti pere kolida?
0: Tead, tegelikult meil oli 43 kasti ja 43 kastist meil on alles ligi 9 kasti.
1: Okei,
0: see on hea tulemus ju.
1: Tubli töö on tehtud, aga mis nendes viimastest kastides siis veel peidus on?
0: Meil on üks elutoa kapp puudu, kuhu paigutada asju. No siukes pudipadi asju, mingid juhtmeid ja nii edasi, et need on kõik praegu kastides.
1: Kas sa oled see vend ka, kes kogub, ma ei tea, mingid Harry Potteri võlukeppe või Pokemoni kaarte või et sul on vaja eraldi kappi, kuhu tahan kõik asjad panna?
0: Andri, mitte ma ei ole see vend, vaid see ongi normaalsus. See on, see on tavaline elu. Neid asju mul on palju ja ega ma ei kavatse neid ära ka visata.
1: Okei, okay, no väga hea, pärast tahaks täpsemalt teada, et mida sa kogud, aga las see praegu jääda.
0: Ja üks asi, millega ma olen kõige rohkem maadelnud, on lõpuks ära tehtud. Ma leidsin endale eile diivani, Andri.
1: Kuidas see võimalik on?
0: Ma ise ka ei tea. Ma ei uskunud enda silmi, kui lõpuks sai see tellimus sisse pandud ja ma nüüd pean 4 nädalat ootama ja siis on oma diivani lõpuks kätte.
1: Mis sa olete praegu põranda peal?
0: No...
1: põranda peal istuvad. 4 nädalat tundub nii pikk aeg. See on 6 aega, jõulud on käes juba.
0: Põhimõtteliselt on küll jõulud käes, aga tead, me oleme ka vastanud, ega me väga palju ei istu diivanil, nii et ma ei tea, miks me seda diivanit taga ajame, võibolla sellepärast, et muidu näeb koduni tühi välja.
1: Aga kuidas ilusad või head diivanit üldse valida? Sina oled selle protsessi nüüd värskelt ära teinud.
0: Ma käisin läbi 10 poode, e-poode, tegelikult oli ka üks teine salon, kus kohast ma leidsin diivani, aga see müüdi välja järgmine päev ja siis ma ei saanudki rohkem seda diivanit. Ja meil oli ainult 2 kriteeriumit. Üks kriteerium on see, et ta pidi nägema välja normaalne, noh, siuke L-kujuga, onju. Ja teine, et kui istud peale, siis vajud diivani sisse, niimoodi, et välja ka sealt enam
1: ei tule. Mina oleks soovitanud teste, kui oli nagu Steven, et siis saad öelda, vaata, siin on minu diivan, aga okei, ausad põhimõtted, kas sa käisite proovimas siis seda ka kuskil, jah?
0: Me käisime proovimas, me saime valida kanga, me saime valida värvi ja nüüd me peame lihtsalt lootma, et kui see kohale ka jõuab, siis see päriselt ka minu sinna elutuppa sobib.
1: No ma loodan, et see mahub ukses sisse, sellepärast, et on ka olukordi, kus tuleb diivan kohale, aga väga sisse ei mahu.
0: Tead, mul on siuke hea, meil on täisteenus värk, et nad tulevad, paigaldavad ise ära, peavad ise möllama, nii et see on juba nende mure.
2: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaja.ee andmete tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.38 ja Steven, kas ufod on olemas?
3: Muidugi on ufod olemas, sellest pole isegi küsimust.
2: Üks oled sina?
3: Ma ei saa selle küsimusele hetkel vastata, aga aitäh küsimust.
2: Aga miks ma ufodest üldse räägin või tundmatutest objektidest, siis taevas on sellepärast, et alles siin 18. september avaldas siis USA kaitseministeerium portsu klippe. Nad vahepeal siin annavad tükkide kaupa igasuguse klippe välja. 72 faili anti siis välja, kus on erinevad allikad ja seal hulgas on 15 videot siis. Ja seal on 10 dokumente ja üks helis salvestis. Ja materjal pärineb siis ajavahemikus 1952 kuni 2025. Ja noh, mida seal siis näha on? Seal võiks näha olla siis erinevaid tundmatuid objekte ja nii-öelda sarnased asju.
3: Minul on alati küsimus nende videotega, et miks nad näevad välja, nagu need oleks aastast 1700, et meil on juba tehnoloogia nii hea, et ma tahaks ühte sukest 8K kvaliteedis veel slow motion, aegluubis jookseb see video, ma näen kõike nii detailselt kui võimalik, aga tavaliselt on mingid mustvalged videod, väike mingi jupikene kuskil kaugel jookseb ja siis ta kaob ära.
2: Aga võibolla peaksid sina ise selle hakkama nii-öelda enda südama asjaks võtma ja hakkama filmima neid.
3: Ma hakkan UFO filmis produtsendiks ja meil on võtta tiim, kes siis käib ja otsib neid UFOs igalt poolt.
2: Eesti ufoloog, Steven Raidnes, käib Eesti maal ringi. Antke ainult teada, kus UFOd on, aga no mine sa tea, kas see nüüd tõestab, et need on olemas või mitte. Võibolla sellist, nagu Steven ütles, et väga kõrg kvaliteedis pilti ei olnud näha, aga mingisugused veidrad objektid siin ikkagi ringi liiguvad.
3: Ja kas sina oled uskumas, Andri, sellesse?
2: No ma arvan, et kuna meil on universum on nii suur, siis kuskil võib midagi olla, et kas siin käib UFO ringi ja käib vaatamas, kuidas me niisama askeldame ja hommikuprogrammi teeme, siis pigem seda mitte, aga kuna äkki on universum nii suur ja lai, siis võibolla kuskil on midagi.
3: No eks avastamist on palju ja loodetavasti me saame ükskord ikka kõrgkvaliteediga videot ka nendest. Ja kes teab, võibolla teeme mingi vestluse õhtu ükspäev UFOdega.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
5: Linna mõnusaim mubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn-Rand 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
7: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. Septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
8: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: pidin jätma. Ja teine kord oli üks veebikaubamaja, kus tellisin omale vist kõrvaklappe emale sünnipäevaks ja näidati küll, et tuleb siin paari päevaga, siis oli vist 3 nädalat ja lõpuks ma tühistasin tellimuse, tellisin siis Saksamaa Amazonist ja sain 4 päevaga kätte.
1: No vau, kas peale negatiivset arvustust midagi muutus ka? Tundsin, et ettevõtte nägi seda ja parandas siis enda tulemusi?
0: Muutus see, et mulle muideks, sellest on vist äkki 3-4 aastat möödas juba, aga mulle tuli üleile, tuli telefonile teada, et seda arvustust nagu on kustutatud või ole, läksin vaatama, tundub, et ettevõtte oli kõik arvustused ära kustutanud, kuna keskmine hinne ilmselt oli nii kehva, et individuaalselt ta ei teinud seda, aga kõik kustutati ära.
1: Aga Ameerikas läks üks halb arvustus siis täitsa kohtusse välja, kus siis üks mees rentis Airbnb maja, ehk siis tegi lühiajalist renti, koos sõpradega seal veetsid paar päeva ja lõpuks, kuna ta sealt välja läksid, oli omanik küsinud siis ligi $1000 lisatasu. Seal oli midagi katki läinud ja nii edasi.
0: No nagu ikka, et kui midagi ära lõhud, pead kinni maksma.
1: Jah, ja siis jättis see inimene maksmata ja ka jättis halva arvustuse, ütles, et nemad ei ole midagi katki teinud, küsiti niisama raha ja nii edasi. Ja nüüd siis omanik saatis selle mehele video, et kuule, et sina siin kell 3 öösel olid eest uksest sisse läinud mingi naiste rahvaga, aga see naiste rahvas ei ole ju sinu abikaasa, et nüüd kas saadame video talle või ikkagi maksame selle trahvi ära. Mina ütleks, et natukene selline välja pressimine vaikselt.
0: No on küll välja pressimine, aga tegelikult oleks mind kohe ära maksta ja oleks võinud see käia 1, 2 või 3 naisega seal.
1: Ja nüüd jõudiski siis pilt lõpuks abikaasani ja seal on uus vaidlus tekinud, see mees saatis kohtusse, küsis, kas selline asi on eetiline ja ütles, et ka see Airbnb omanik siis kahjuks ka rikkus ära nende abielu.
0: Okei, nii et oli hoopis Airbnb süüdi, ja. Mitte see mees, kes peitis oma naist.
1: Ei.
0: No väga hea, nüüd on teada, kes siin kavatseb oma naist petta või meest petta, siis süüdistage kedagi teist, nii on palju lihtsam kõigil.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel, milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
5: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
6: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
7: This is my morning.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com
1: In the morning. 8.01 on saanud keldere hommikus teile ja selline mäng nagu palju maksab minu ostukorv ja mida ma sellega süüa tegin on teie ees ja Steven Raidmets on siin vaadanud igasuguse poe hindu viimased nädal aega lihtsalt igapäev.
2: Ja täna saatsin ma Janeti koju ka sellepärast, et ma ei ole ükski kord saanud võita, siis ainuke kord, kuidas mul on võimalik võita on see, et mina olen ainuke osaleja.
1: Ja head kuulajad, te saate kaasa mängida, loen ettes ühe ostukorvi, mida ma päriselt olen ostnud, võite mõelda, mida ma süüa tegin ja palju see asi maksis, aga ärme nüüd enam siin jutusta, vaid lähme ostukorvi juurde.
2: Nii.
1: Ostukorvis siis on hapukoor 10%-line. Siis on surimi krevetid, need olid paneeritud krevetid juba, valmis tehtud sellised, mida sai süüa. Siis oli pasta, korneti tüüpi, mitte fusiljega spagetti. Siis on lühike kurk, 200 grammi. Keedu, vorst, laste ja siis lihtsalt paperkott.
2: Okei, kuule, tead, sul ei olnud isegi kõige kallim ostukorv. Tead, kreveti hinda ma ei oska öelda, ma panin praegu puusalt 4,5 euri. Ma arvan, et see võib olla isegi täitsa kallim. Kuna ma ei osta, ma tean, kreveti vist on kallis
1: kaup. Ma ütlen nii palju, ma ei ütle, kas see hind on õige või vale, aga lihtsalt kirjeldan, et need ei olnud sügav külmutatud. Need oli lihtsalt selline, vaata toidupoodides mõnikord on juba valmis tehtud nagu krevetid, selline valmis letist võtsin, kus ma panin vähe chilli kastme sisse ja sõin neid.
2: Okay.
1: Need oli seal mingi umbes 10 tükki võibolla.
2: Okay. Need olid pisikesed või süksed keskmise suurusega?
1: Keskmise suurusega, pigem suuremad ikkagi.
2: Okay, no mina pakun, et sa tegid siis mingid kreveti pastat, kuna sa seal mingid pastat ossid, krevette ossid ja sa just ütlesid, sa panid kuhugi chilli õlissenad. Et siis mingi chilline kreveti pasta veits küüslauku või mis iganes sa sinna juurde panid. Ja sul läks 12 eurot ja 67 senti.
1: Mul läks 7 eurot 40 senti ja ma tegin tegelikult, kui nüüd krevetid ära välja, et hapukoor, pasta, kurk ja keeduvorst, sellest saab väga hea salati kokku. Ehk makaroni salati tegin ja krevetid sõin kõrvale, makaroni salati kõrvale ära. Need krevetid muide ma olid 1,49, need olid 50% soodsamad.
2: 1,49? See on ju, wow, see on väga... Ma just asin küsida, et käisid sa ikka Eestis toidupoes või kus kohas sa ossid selle toidu?
1: Ma ossin Solarisest.
2: 7 eurot, ma täiesti šokeeritud, tegelikult nagu sa said ju korraliku toidu kätte endale salat, pearoog ja ma ei tea, kas midagi juua oli igasugus.
1: Ei juua ei olnud kahjuks see kord, aga küll ma joon vett, sellest piisab, aga järgmine nädal jälle kolmapäeviti mängime ostukorvi mängu, loodetavasti teiega arvasite hinna ära.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik AirBalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! AirBaltic.com.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20:05 Kanal 2-s .
9: Good morning .

0: is my head.
1: 8:15 on saanud kell ja tere hommikust teile ja ilusat sügise algust ka meie poolt. Ametlikult täna 3:05 siis hommikul hakkas sügis peale ja palju õnne.
2: Mina Andri propagandale ikkagi ei allu, nagu mina luban, siis aasta lõpuni on ikkagi meil siin Eestis suvi no, ja päike hea. Jääb paistma.
1: No kellegil peab väike teluulu ka olema peal, et usub vähemalt sellisesse headusesse ja soojusesse. Mm-hmm.
2: No mis siin Eesti rahval ikka on, kui on soe süda ja soe ilm võiks ka ju siis aastaringselt olla tegelikult.
1: Aga väike viktoriini küsimus, Steven, kas sa tead, kes on Eesti või milline linn on siis Eesti sügispealinn?
2: Oi, see on, tead, see on väga hea küsimus tegelikult.
1: No hakka välistama, Tallinn ei ole, on ju.
2: Aga miks Tallinn ei ole?
1: Aga miks mitte?
2: Tegelikult võiks olla küll Tallinn.
1: Me oleme lihtsalt pealinn, no. Siis oleme ka sügispealinn.
2: No Pärnu ei saa kindlalt olla.
1: Ja, see on ju suvepealinn.
2: Võibolla on Tartu selline, et, no, et algab uus kooli aasta nii öelda, minus kooli aasta september on siuke kooli algus. Ma arvan, et see ongi Tartu tegelikult. Ma ei peagi midagi välistama.
1: Ideaalne pakkumine, aga täiesti vale.
2: Oi.
1: Ei ole hullu. Ausalt öeldes mina ka täna enne ei teadnud. Vaatsin eraldi üle, aga statistikamet on toonud põnevat statistikat sügispealinna Narva kohta. Jah, meie sügispealinna Narva.
2: Wow, tead, poleks selle peale isegi tulnud. Ja tead, ma pean tõdema, et... Ma olen küll Narvas käinud, aga see oli nii ammu ja kuskil mingi klassiga, nii et peaks seal uuesti läbi käima nüüd sügisel ja vaatama, mis seal pakutakse.
1: Ja no ma eeldan, et kui ta on sügis pealin, siis ilusaid sügisvärve on seal kindlasti näha, aga Narvas elab 51411 inimest mm-hmm. näiteks ja Narvas elab ka 93 eri rahvust vähemalt koos.
2: 93 eri rahvust. Tuvitab palju mm-hmm. Tallinnas neid eri rahvuseid olla võiks.
1: Ma arvan, et natuke rohkem, aga nii kaua kui Steven otsib, siis näiteks naiste keskmine vanus on 51 ja meeste keskmine vanus 43, nii et tundub, et nooremaid mehi on seal rohkem ja Narva inimeste keskmine vanus on 47,6 aastat.
2: Wow, väga ilus. Kas oli 91 eri rahvus seal Narvas?
1: 93.
2: Tallinnas on 185. Nii et peagu topelt.
1: Aga väga nagu uskumatud numbrid on ju. Et võibolla teadki sinna mõnda rahvuse esindajad tead, aga siis mõtled, et vau, kui palju erinevaid ja lahedad inimesi on. Ja nii see asja ongi, aga palju õnne siis kõigile sügise puhul ja nüüd on küll aega otsida igasugused sügismantlid ja kindad ja mütsid välja.
3: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Let's go. This is my song. Where is my husband?
9: Let's go.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikus, kell on saanud 8.29 ja Andri, hakkame vaatama siis kurikuulsed Ameerika räppareid ja millega nad siis ennem tegelesid, kui nad kuulsaks üldse said.
2: Ja huvita, mis üldse teeb inimese kurikuulsaks, et kas meie ka saame sinuga kunagi kurikuulsad olla?
1: No ma ei tea, kas sa tahad olla kurikuulus või tahad olla siuke rahulikult elad oma elu ja teed, mis tahad.
2: Ma tahaks olla rikas kuulsus, ma ei tea, kas seda saab.
1: Rikas? No ma ei tea. Ma tahaks lihtsalt elada rahulikult elu ilma mingisugusete mureta ja siis on kõik hästi juba.
2: No väga hea, loodetavasti kõik need asjad õnnestuvad sul, aga võtame need Ameerika räpparid ette.
1: Võtame siis ette siukse räppari nagu J. Cole, kes on juba aastakümned enda muusikat teinud ja on jalajälje jätnud siia maailmasse. Tema oli ennem siis känguru maskott rull uisuhallis.
2: No väga hea, tuleb midagi teha. Kõigil on omad algused, kes on olnud kuskil, ma ei tea, teenindaja, võibolla on teinud mingit muud asja, aga känguru maskott on küll lahe asi.
1: Cardi B oli siis ennem Amishi toidupoeg kassapidaja. Amish on siis selline nagu kogukond.
2: Ja kogukond inimesi, kellel on mingid teatud reeglid, kindlad asjad ja väga huvitav, väga spetsiifiline värk.
1: Ja no, ma arvan, et Snoop Doggi teavad väga palju, ta on ka siis meil siin...
2: Aga kas ta on nüüd Snoop Dogg või Snoop Lion või on ta midagi muud? Või...
1: Ta on neid nimesi nii palju olnud, et
2: või
1: ma ei tea.
2: Või ta nüüd ainult Snoop häkki
1: või? Ta oli vist mingi Snoop Doggi Dogg ka kunagi, ja et nüüd on ta võibolla tõesti lihtsalt Snoop, aga Snoop Dogg oli kunagi kommi poes oli müüja, siis see müüs lastele kommi.
2: Kõlab väga ikooniliselt selline hea laste raamatu algus, aga ta on tõesti suur kõigi sõber ja teeb lahedad asju.
1: Jack Harlow, kes on üks minu isikliku lemmikuid, on siis oli kiirtoidu töötaja, tegi seal neid burgereid Chick-fil-A's, siis see on vist LA's, Los Angeleses on siuke kurikuulus kana burgeri koht.
2: Seda mujal ka. Mina elasin pool aastat siis Charlestoni nimelises linnas, mis on üldse idakaldal ja meil oli see Chick-fil-A oli üks väga populaarne koht. Ta kana burgerid.
1: Ja võtame siit siis viimane Rick Ross. Tema oli kunagi siis vanglaametnik. Poleks arvanud, et tema sinna kunagi satub niimoodi.
2: Aga mis kui me võtame näiteks 20 aasta pärast oma nimekirja ette, Steven Reidmets on ka, mis me seal leiame? Mis on see võibolla asi, mida saame öelda, et ta töötas seal kunagi?
1: Ma töötasin raadios kunagi ja arvatavasti töötan ka sellel ajal veel seal edaspidi.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: ilmaaja.ee andmete tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
0: Best coffee, best music, best morning. Get up! I need

0: Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready? Kell on saanud 8.37, tere hommikust teile. Ja Steven, palun oma saladused nüüd kõik ette laduda, aga rääkisime sellest, kuidas siis sul on mõned kastid veel kodus asjadega ja oled ka kunagi midagi kogunud. Kas sealt võiksid sinu kleepsu kogumikud tulla välja või näiteks oled sa kogunud ümbrike või plastikpudeleid või midagi muud?
1: Tead, ma võibolla isegi natukene kleepse olen kogunud, aga mida ma päriselt umbes 13-aastaselt kogusin, olid erinevad 1 ja 2 euro mündid. Mul oli selline euro mündi raamat, kus siis oli iga riigi see tagumine osa ja siis ma käisin ja proovisin täita kõik need augud ära.
0: Nii et sina oled numismaatik on selline nimi kohe mündi kogujatele välja mõeldud.
1: Jaa, aga ainuke asi on see, et ma jõudsin äkki poole peale ja siis ma tassin osta, ma ei mäleta mida, kas Call of Duty või GTA 5 ka midagi seonduvat ja siis ma kulutasin kõik need mündid ära, mis mul oli kogutud.
0: No väga tubli, mina olen teinud sarnas asja, aga kui tulid eurot, siis müüdi neid europakke, kus olidki igasugused värsked mündid sees. Mõtlesin, et ostan 2 tükki, jätan endale alles, aga siis mingi hetk oli väga-väga raha vaja. Siis tegid need ilusti plõksti lahti ja läksid ringlusesse.
1: Ja aga kas sa, ma mäletan midagi sinu lapse võlas, sa oled rääkinud, et sa oled kogunud ka veel midagi. Kas sa ei olnud... Midagi ma kunagi mäletan. Mis sa veel kogunud oled?
0: No mina kunagi kõige väiksemana kogusin kleepse.
1: Sa olid kleepsumees.
0: See oli esimese klassi mingi teema, et kellel olid mingi Pokemoni ja Digimoni kleepsud, need olid nii lahedad.
1: Aga kas sulle peale läin need Yu-Gi-Ood ja mingid sellised? Ma mäletan, ma Yu-Gi-Oosi ka tegelikult kogusin mingil määral.
0: Ja nüüd ma muideks mängisin küll omal ajal ja nüüd... Ma äkki mõned aastat tagasi korona ajal otsisin välja ja ma panin kõik haruldasemad enda kõigi mappi vahele. Ja nüüd mul on ametlik mapp, mida ma küll ei täida, ma ei kogu sinna juurde, aga lihtsalt ma mõtlesin, et kui on kunagi juba mängitud ja kogutud, et siis on päris lahe.
1: Mul on Pokemoni kaartidega praegu niimoodi, et mul sõber tegelikult kogub, tal on päris hea kollektsioon ja ta on mind natukene ära rääkinud, et ma peaksin ka koguma, nii et ma olen paar pakki ostu, mul on see raamat ka olemas, aga ma tegelikult reaalselt neid ei kogu, lihtsalt on üksikud pakid, mis ma olen saanud.
0: No kogumisega ongi see, et esiteks peab ruumi olema, kuhu mida koguda ja siis teiseks ikkagi pead tegelema ka, et väga ei ole hobi, kui sa ükskord aastas vaatad mapile otse ja mõtled, et nüüd võiks, aga minugi poolest, kui keegi siin mõtleb, et mida võiks teha kolmapäeval, siis hakkake midagi koguma ja olgu need kleepsud, mündid, miljon eurot võib ka koguda, no see on eriti hea, kui sa kogud raha veel, ja selle jaoks väga palju ruumi ei ole ka vaja, et paned lihtsalt pangakontole ja asi olemas.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Tere hommikus, kell on saanud 8.50 ja tead, vahepeal on selline mõte, et lihtsalt ei viitsi teha mingit projekte või mingit asju ära, sest et tundub, et no mille pärast, mille jaoks me üldse neid teeme, ja. Ja siis jätad need tegemata või siis teed just ära ja sellest tuleb sinu elumuutev kogemus.
1: Tead, Stile, mul on iga asjaga niimoodi. Mul on väga vähesed asju, mis ma olen, nii väga viitsin teha. Et ma ei tea, alustame spordist näiteks, spordiga on ka, et võiks nüüd mingi trenni teha, jõusaali minna või jooksma minna,

0: lõpus , ma võin süüa teha , aga ma olen siuke hästi lohakas söögitegija , et iga asja jaoks on vaja uut kahvlit , uut nuga , uut lõikelauda ja siis pärast on neid asju lihtsalt nii palju laiali , et ma vaatan otsa , mõtlen , kes seda koristama
1: hakkab . sa pead roboti võtma endale , varsti robot koristab ära , aga koristamisega on see , et lükk edasi . küll sa õhtu koristad enne magamaminekut ja siis mõtled , et kuule , ma järgmine hommik teen ikka .
0: no ma eile õhtul tegin süüa ja siis ma mõtlesingi , et ega okei , no see roog oli väga lihtne , mul oli valmis sihuke võikanakaste ja ma pidin lihtsalt riisi tegema ja seal mingit asju kokku panema , et väga palju asju ei olnud laiali , aga ma sõin meeletult hilja , kuna eile oli väga toidurohke päev mul , siis ma sõin äkki mingi kell 9:30 õhtul .
1: nii hilja ?
0: ma tavaliselt nii hilja ei söö , aga ma sõin kõhu niimoodi täis , et ma ohkasin lausa , et nagu kõht on nii valus ja ma ei jaksanud koristada , ma jäin magama .
1: aga kas sul ei ole see , et kui sa sööd kõhu liiga täis , et kui magama ei saa normaalselt jääda või ? sest mul on see , et kui ma siin mingi tund enne magamaminekut näiteks söön , siis on ikkagi päris rõve olla .
0: tead , ei , kui mul on see hästi täis kõht , siis ma jään just sekundiga magama , millegipärast , ja mul on täiesti vastupidi , et täis kõhuga tuleb oi kui magus uni .
2: juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
3: hei , õpi seal , kus tänavatants on saanud alguse . CJ Street tantsukool alustab uut hooaega . tule trenni ja leia oma inimesed . liitu treeningutega kodulehel cjstreet.ee . tants muudab elu .
4: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
5: tere , kas teil sellist samasugust , aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on ! Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
6: naised , naised , see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks . see seatapp on väga naljakas .
7: mis ajast ?
8: Must komöödia Seatapp . kinodes alates 25. septembrist .
9: kas anname süüa või sööme ära ?
10: mis häält teeb muld ? kas taimed räägivad ? mida sööme tulevikus ?
11: tule avasta vastuseid Maaelu Uudishimu Keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld ? uudista , katseta ja uuri , alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni . kohtume Ülenurmel Muhkis , endises põllumajandusmuuseumis .
12: Wake up Estonia . I wake up early every morning . This is my morning on my

0: tunni algus toetab aasta oodatuim Airbaltiku lennupiletite krahmamine. Airbaltic.com.
1: Kell on saanud 9.01, tere hommikust teile. Ja Steven, kas oled rõõmus selle üle, et sa sündisid Eestis?
2: Muidugi, ma olen lausa tänulik ja ma ei tahaks mitte kuskil mujal uuesti sündida.
1: Ja no Eestis sündimine loto võite, puhtalt sellepärast meid on nii vähe. Ja kui sa vaatad, kui palju erinevaid riike ja palju nendes inimesi elab, siis on küll tunne vahepeal, et no kuidas see võimalik on.
2: Loto võit on küll, aga nüüd sellega ongi see halb asi, et sa selle sündimisega juba kasutad enda loto võidu ära, et rohkem seda loto võitu ju tulla ei saa uuesti.
1: Tead, Steven, ma panen sulle kohe asjad perspektiivi, aha, et sa ikkagi tunneksid veel rohkem rõõmu selle üle, et sa oled Eestis sündinud, aga minu ees on nimekiri riikidest ja siin on välja toodud siis projektsioon sündimustest erinevatest maailma riikides. Kui sa peaksid täna uuesti sündima, mis on tõenäosus siis sündida selles riigis, võetud siis selle aasta sündimuse neid andmeid ja väga suur tõenus, kui sa täna sünniksid uuesti, siis 17% sa sünniksid Indias.
2: Indias?
1: Jah, Indias.
2: Neil on väga suur populatsioon ka, palju neil seal inimesi on ikka väga...
1: No üle miljardi tublisti, üle 1,3 miljardi on neid inimesi, aga jah, sündimus on ikkagi suur veel siia maani ja 17% sünnid Indias. Mm-hmm. Aga järgmine 6,5% võimalus, et sa sünnid Hiinas.
2: No muidugi, see on ka üle miljardi populatsiooniga
1: tublisti.
2: Ju koht.
1: Kuigi nende sündimuse viimase aja andmed on nagu vähenenud, et ei sünni nii palju peale, Indias sünnib kõvasti rohkem inimesi.
2: No ma arvan, et kus juba on üle 1 miljardi inimese, siis vast ei ole hullu. Minu ma ei tea tegelikult, mis see seis neil on seal väga.
1: 5,8% võimalus, et sa sünnid Nigeerias.
2: Okei.
1: Siis 3,4% et sa sünnid Indoneesias.
2: Aha.
1: 3,2% et sünnid Etioopias. No näiteks Ameerika Ühendriikides võimalus sündida on 2,77.
2: Okei, kuule, aga ei olegi nii madal, kui ma arvasin. See on väga asjalik number.
1: No võimalus, et sa sünnid näiteks Portugalis on 0,06% ja kui sa hakkad mõtlema, et mis see protsent võiks olla, et sa sünnid Eestis, siis ärme üldse sellest räägi, see on 0,00 midagi. Nii et meil on tõesti väga vähe inimesi ja me ei saa küll valida, kuhu me sünnime, aga me saame teha, et kui me oleme juba siia riiki sündinud, siis midagi sellist teha, et me tunneksime siin ennast hästi.
3: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
7: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
9: Hey, this is our Lars. Play my song. Los

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my hits.
2: Tere hommikus, kell on saanud 9.14. Rändame natukene ajas tagasi ja vaatame mingitele asjadele otsa, mis võibolla on tänapäeval enam ei tehta või on veidramad. Inimesed on siis Redditis välja toonud sellise laheda nimekirja. Ja esimesena, mis siin välja hüppab, on hääletamine. Ma tean, et kunagi oli tõesti hääletamine väga populaarne. Kui ma hakkan praegu mõtlema, ei ole näinud ammu kedagi hääletamas, kas tõesti on see välja surnud?
3: Tuleb niimoodi välja. Mina ka mäletan seda aega ja ma tean, veel nii palju öelda ka, et mul isa käis väga pikalt siis Tartus Tallinnasse tööl. Sisuliselt iga päev sõitis ka hommiku kujutad ette Tartus Tallinnasse ja ta võttis mitu hääletajat. Noh, ta rääkski, et küsis ka mingit väikest tasu vahepeal, aga et võttiski hääletajat peale ja siis siia Tallinna poole teele.
2: Ma arvan, et tänapäev on lihtsalt on see, et on need Facebooki grupid, kuhu inimesed lihtsalt kirjutavadki, kuule, mul on vaja Tartusse minna ja nii edasi. Eks siis hääletamine on läinud internetti.
3: Aga kas need huvitav kasutatakse? Mina olen kasutanud ka, aga juba jälle tükk aega tagasi. Ma pole üldse värskelt vaadanud, et mis elu seal on.
2: Ja kunagi, no, paar aastat tagasi minu elukaaslane ei viitsinudki bussiga sõita, vaid tal oli autoga, vaid meil autot ei olnud, vaid ta saigi sealt grupist endale alati mingi naisterahva või kellegi, kes viib teda siis ära. Ja küsiti mingi 5 eurot, mis on palju soodsam kui bussipilet, nii et tasus ära küll.
3: Väga mugav ja hea meelde tuletus ka, kui Tartus järgmine kord mineksid Tallinnas, siis peab sinna gruppi vaatama vist.
2: Nii, üks asi, mida mina tegin, siis oli see, et enda rajoonis, kodurajoonis ehitad sõksid rämpe, kus siis rattaga hüpata ja tõuksidega see mingi trikke asju teha. Ma ei tea, kas riid kunagi mingit rämpe või asju.
3: Sina oled see huuligaan, kes seal möllas, siis ja, nüüd on teada. Mina ei ole muideks teinud ja kuidas seda üldse ehitada või kuidas neid asju teha?
2: Sa võtad mingid vineerid asjad, midagi viskad sealt kokku, kuugi paned kivid alla toetuseks ja lihtsalt loodad, et see asi peab vastu. Üldiselt paar hüpet pidas vastu, siis läks katki ja ehitasid selle taas üles.
3: Aga vähemalt oli tore koos seal meisterdada ja sõpradega teha.
2: Ja üks asi, mis on veel välja surnud on sigareti automaadid, et kunagi oli pubides või kuskil restoranides olid siis automaadid, kus said sigarette osta. Ma tean, et Hispaanias ma 10 aastat tagasi veel märkasin neid masinaid, aga ma ei tea, kas Eestis oli neid masinaid.
3: Võt, ei tea, pole ise kasutanud ka, aga ma ei tunne puudus ka kuidagi. Minu meeles see on okei, et saad osta nagu kindlast poest, et lasta jääda siis minevikku.
2: Ja vähemalt nüüd võtame viimase, et Ameerikas oli niimoodi, et said jalutada siis lennujaama väravasse ilma piletita ja ossid pileti siis otseselt värava eest.
3: Oota, mis asja? Kuidas see üldse võimalik on?
2: Neil ei olnud turva, see oli siis enne nüüd 2001 aasta intsidenti, neil ei olnud turvakontrolli ja lihtsalt jalutasid ja ossid sealt pileti.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
10: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
13: Wake up

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.27 ja kõik me oleme ilusad, andekad ja head, aga noh, paratamatult on asju, mida me ei oska. Oleme siin täiskasvanud küll, aga võiks mõnda asja osata. No mul on näiteks lipsusõlmega alati see, et kui ma tahan teha, mul nagu ei ole peas meeles, kuidas see käib ja ma võtan alati YouTube ette ja teen valmis, nii et aga võiks kuidagi meelde küll jätta.
2: Ja ma sellega ma olen suga samas paadis, aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud, et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja on asi korras, aga ma lähen natuke teistsugust teed, et ma ütlen, et ma ei oska organiseerida asju.
1: Organiseerida?
2: Mitte nüüd tegev, vaid kodus organiseerida, ma ei tea, mingid normaalsed toiduaineid või asju, mul kõik on kuidagi liiga nagu, ma ei tea, laiali või ei ole nagu normaalselt, asjad ei ole hästi, no. Andri, mul on päris halvasti tegelikult.
1: Kas sa saad kodus pragada ka selle pärast?
2: Tead, ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerijale, me lihtsalt nagu, siia ma mõtleme, et nagu kus kohas klaasid peaksid olema, sest paneme klaasid ühte kappi ja siis vaatame, et no need ei sobi sinna ja siis mõtleme, miks meil üldse klaase vaja.
1: Tead, siis tivad selleks on eraldi päeva vaja, organiseerimispäev, lepite kokku, tassid käivad siia, kahvlid siia. Mul on see, et ma mõnikord panen ise tagasi kui suvalised maitseained ka. Mingid maitseained on siin, mingid maitseained on seal ja pärast on, kus need on.
2: Ja ma väga kadestan neid inimesi, kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud, on peale kirjutatud, mis see on. Siis on ka, ma ei tea, mingid pastad asjad, kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi.
1: Aga Steven, kas sa oskad õigesti teha riisi või pastat ja ma mõtlen koguse mõttes, kas sa teed pigem kahele süüa või sa teed kaheksele süüa?
2: Ma teen 2,5, et tavaliselt mul on kogused päris paigas, aga mul jääb siuke pool taldriku täit veel üle, aga see ongi siuke, et võibolla ma tahan juurde võtta.
1: No see on väga hea oskus, mul pigem on see, et ma kuidagi üldse ei taju, mis need proportsioonid on ja siis vaatad, et noh, kas sa ei pigem liiga vähe ei saanud kunagi, tavastel liiga palju ja siis mõtled, mida nüüd sellega teha.
2: Aga võibolla suureks lihtsam hakata siis, ma ei tea, topside kaupa neid panema või kaalu järgi või sa tahad ikka, et tunde järgi vaatan, kuidas tuleb ikka.
1: Kui ma teen mingit kindlat asja, ma ei tea retsepti, siis ma võtan kaalu välja, mul on see mingi köögikaal, see on lihtne, aga tõesti, kui ma teen silma järgi, siis läheb alati valesti.
2: Aga tegelikult üks asi, mis silma järgi kogu aeg läheb valesti, on pudru tegemine. Ma ei tea, teen mingit kaerahelbe putru, enda arust panen natukene pärast vaatan, et no terve korter majasaks söödud sellest.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
1: ilmaja.ee andmete tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja milline au on minul olla stuudios ühe Eesti tippkokaga Andri Padariga, kes siis pidevalt sotsiaalmeedias jagab imelisi roogas ja mida ta teeb ja nüüd hiluti tegid sa, mis sa tegid neid churrosi?
2: Ja churrosid ja kui sa vaatad seal laua peale, siis siin on üks juuretis ka ootamas, mis läheb varsti koju ja teeb äkki sellist ingliskeeles on see sourdough hapusai siis eesti keeles.
1: Mis sa meile siis tegema hakkad nüüd sellest juuretisest?
2: Ma kuulsin, et sulle meeldib selline hapusai, kus on siis cheddari juust ja ka on näiteks sellist mingit kreftisemat värki, näiteks jalapenjod.
1: Kas sul on mingi siuke firma rook ka, mis on üli salajane? Sa tead, et keegi tuleb külla. Ma tean näiteks, et minu emal on siuke kohupiima marja kook, et kui külalised tulevad, teeb selle kohupiima marja kooki ja kõik alati mõtlevad sellest järgmised nädalaega.
2: Tead, mul ühte asja ei ole. Ma pigem mõtlen, kes tuleb ja mul on hullud meeldivad. Me käisime siin tiimiga äkki aasta tagasi tegemas neid käsitööpelmeene. Mulle väga meeldib neid Hiina käsitööpelmeene ise teha, need on tõesti ülimaitsvad.
1: Aga kas need tulevad sul igakord perfektselt välja või on niimoodi, et ütleme 5x10 tuleb head?
2: Tead, nüüd tuleb juba päris hästi välja alguses. Vaata, pead natukene nagu oma käe järgi. Retsept, aga kui sa tegelikult ei ole proovinud, siis on väga sinu müstiline.
1: Aga mis see saladus on, et saada need pelmeenid siis hästi valmis? Sest et mina olen vist proovinud üks või kaks korda teha ja kuidagi laguneb ära või ma ei tea, mul ei tulnud küll hästi, võibolla oli liiga õhuke see tainas, mis ma tegin, ma ei tea.
2: Seal ongi see tainas peab tulema lihtsalt väga hea ja ega lõpuks on see, et mis sinna läheb. Jahu, vesi, sool, armastus on ju ja siis ta peab kerkima ka natuke seisma seal ja tõesti muudi pane, aga vahepeal pead lihtsalt teda nagu talle nende rõhku peale andma ja natuke voltima seal.
1: Ma arvan, minul oligi see armastus oli seal puudu, et nüüd järgmine kord, kui ma teen, ma pean selle armastuse ka sinna lisa ja siis tuleb päris hästi välja, aga väga tähtis küsimus siin kõikidele ju eestlastele ka, et kas pelmeenid käivad siis soja kastmega või hapukoorega?
2: Tead, mul on üldse hapukoorega suur ülestunnistus, ma hakkasin seda sööma alles 2 aastat tagasi, ma varasemalt, ma olin proovinud, ilmselgelt hapukoort on kõik proovinud, aga ma niimoodi koju kunagi ostnud ei olnud endale ja söönud veel vähem.
1: Tead, aga Andri, meil ei olegi sinuga rohkem siin mitte midagi rääkida, kui sa hapukoore mees ei ole ja veel vähem, kui sa pelmeene hapukoorega ei söö, siis meie päev on sinuga siin kohe lõppemas.
3: Eesti Lotto uudised.
4: Alustame möödunud nädala suurematest võitudest. Eelmisel nädalal läks välja bingo jackpot 356 506 eurot. Õnnelik võitja on 65-aastane naisterahvas, kes ostis oma pileti internetist. Ka Viking Lotto pakkus rohkelt võidurõõmu. Kuigi jackpot läks seekord Rootsi, siis kolmel Eesti mehel vanusevahemikus 35-43 oli õnne 5+1 võidutasandil. Iga üks neist võitis 17 755 eurot ning kõigi võidupiletid olid ostetud internetist. Nüüd aga selle nädala suuremad loosimised. Bingo Lotto jackpot tänasel loosimisel on 300 000 eurot ja Viking Lotto jackpot tänaseks loosimiseks on 3 miljonit eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Lotto kodulehelt. Täna alustab Kanal 2 uus telesaade Suur Lotto kolmapäev Sellised me oleme. Saates lähevad vastamisi 2 võistkonda ja tagasi on ka supersummi rattakeerutused. Samuti saab näha Viking Lotto loosimist. Kõik see juba täna Kanal 2 kell 20.30. Õnne kõikidele mängijatele!
5: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Wake up Estonia. This is my morning on

0: nädala lõppu nii ilusti hoiab.
1: Ei, no aga ei saagi olla mingit drastilist temperatuuri langus, kui ei ole mingit põhjust. Ju suvi kestab, ma räägin sulle. Sa üritad siin oma sügise propagandat mulle peale ajada, aga see ei lähe läbi.
0: No ma ei tea, kui ma eile selle elektritõuke rattaga sõitsin ringi, siis mul küll oli tunne, et noh, nüüd on vaja kindad kuskilt välja otsida.
1: No aga see ongi, Eesti suvi ongi selline, et vahepeal tulebki kindad välja otsida ja juunikuus lumi on maas, nii et see on täiesti normaalne.
0: Tõsi, mäletan isegi suvepäeva, kus hommikul oli 12 kraadi sooja ja praegu on nii soojem, nii et tasub nautida seda, mida antud on, aga Steven, kuidas tänase päevaga lood on, kas alistad selle päeva või mitte?
1: Muidugi alistan, mul on üks kiire võttepäev ja siis peale seda olen ma vaba mees, jooksen ringi kodupoole otse voodisse magama
0: arvatavasti. Kas teed võtteid endale, teed mingid lahedad projekti endale või osaled kuskil mojal?
1: Ei, mul on iga kuu, ma teen ühe toidupoele, teeme selliseid lahedad reklaam TikTokke ja siis täna ongi korra kuus, ma käin neil külas ja teeme koos midagi vahvat.
0: Aga kui rääkida üldse TikTokide tegemisest, on TikTok raske teha? Kui mõni võibolla kuuleja mõtleb, et tahab oma TikToki karjääriga alustada, siis võibolla üks mõte, mis aitaks kuidagi asja käima tõmmata.
1: No, ma ütleks niimoodi, et kui sa päriselt midagi alustada tahad, siis pole üks käsi raske. Et see kokkuvõtmise asi ja tuleb lihtsalt ära proovida ja saada aru, et tegelikult on lahe, kui endale meeldib.
0: No väga hea, Steven on rääkinud loodetavasti sellest on abi. Mul ka midagi liiga suurt plaanis ei ole. Ma tahtsin täna, mul on ehitatud siis koju väikesine podcasti studio. Ma tahan täna selle ametlikud nii-öelda ristida, ära õnnistada, teha esimene osa, vaadata, kuidas tuleb filmiteemaline selline arutelu.
1: Sa ära kindlasti unusta seda, et täna õhtul teed sa ju happu saia ja hommikul saad siis mulle Janetile tuua seda proovimiseks.
0: Ja väga hea, et sina vähemalt selle oled paika panud, et ma sulle seda kohe siin tegema hakkan. Kas see sai siia jõuab studiosse või mitte, see sõltub, kui kõht mul täna õhtu tühi on, aga head kuulajad, üks asi on selge, hea muusika jääb teid saatma siin 24/7, aga meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6. Tšau!
1: Tšau!
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Linna mõnusaim upinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. Oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
4: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee. Number one hit music station.

0: Tunni algust toetab aasta oodatuim Airbalticu lennupiletite krahmamine. Airbaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah!

0: puhmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe airbaltic.com.
1: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
2: Seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . Rikkalikum maitse , pehmem nauding . Ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . Parim muutus veelgi paremaks . Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
3: Pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival . Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
5: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee.
6: erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad .
7: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
8: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
9: laevakapteni Nissan madrus , kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates .

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kõik me oleme ilusad, andekad ja head, aga noh, paratamatult on asju, mida me ei oska. Oleme siin täiskasvanud küll, aga võiks mõnda asja osata. No mul on näiteks lipsusõlmega alati see, et kui ma tahan teha, mul nagu ei ole peas meeles, kuidas see käib. Ja ma võtan alati YouTube ette ja teen valmis. Nii et, aga võiks kuidagi meelde küll jätta.
2: Ja ma sellega ma olen suga samas paadis, aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud, et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja on asi korras. Aga ma lähen natuke teistsugust teed, et ma ütlen, et ma ei oska organiseerida asju.
1: Organiseerida?
2: Mitte nüüd tegev, vaid kodus organiseerida, ma ei tea, mingid normaalsed toiduaineid või asju. Mul kõik on kuidagi liiga nagu, ma ei tea, laiali või ei ole nagu normaalselt, asjad ei ole hästi. No. Andri, mul on päris halvasti tegelikult.
1: Kas sa saad kodus pragada ka selle pärast?
2: Tead, ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerijale. Me lihtsalt nagu... siia maani mõtleme, et nagu kus kohas klaasid peaksid olema, sest paneme klaasid ühte kappi ja siis vaatame, et no need ei sobi sinna ja siis mõtleme, miks meil üldse klaase vaja.
1: Tead, Steven, selleks on eraldi päeva vaja, organiseerimispäev, lepite kokku, tassid käivad siia, kahvlid siia. Mul on see, et ma mõnikord panen ise tagasi kui suvalised maitseained ka. Mingid maitseained on siin, mingid maitseained on seal ja pärast on, kus need on.
2: Ja ma väga kadestan neid inimesi, kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud, on peale kirjutatud, mis see on. Siis on ka, ma ei tea, mingid pastad asjad, kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaaja.ee andmete tuleb ära pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. See abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitekaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri

tunni algus toetab aasta oodatuim Airbaltiku lennupiletite krahmamine. Airbaltic.com. We know the heart.

#1 hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
2: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja ilusat sügise algust ka meie poolt. Ametlikult täna 3.05 siis hommikul hakkas sügis peale ja palju õnne.
3: Mina Andri propagandale ikkagi ei allu. Nagu mina luban, siis aasta lõpuni on ikkagi meil siin Eestis suvi. No, ja päike jääb paistma.
2: No kellegil peab väike teluulu ka olema peal, et usub vähemalt sellisesse headusesse ja soojusesse. Mm-hmm.
3: No mis siin Eesti rahval ikka on, kui on soe süda ja soe ilm võiks ka ju siis aastaringselt olla tegelikult.
2: Aga väike viktoriini küsimus, Steven, kas sa tead, kes on Eesti... Või milline linn on siis Eesti sügispealinn?
3: Oi, see on... Tead, see on väga hea küsimus tegelikult.
2: No hakka välistama, Tallinn ei ole, on ju.
3: Aga miks Tallinn ei ole?
2: Aga miks mitte?
3: Tegelikult võiks olla küll Tallinn.
2: Me oleme lihtsalt pealinn. No. Me oleme ka sügispealinn.
3: No Pärnu ei saa kindlalt olla.
2: Ja, see on ju suvepealinn.
3: Võibolla on Tartu selline, et, no, et algab uus kooli aasta nii-öelda, minus kooli aasta september on siuke kooli algus. Tead, ma arvan, et see ongi Tartu tegelikult. Ma ei peagi midagi välistama.
2: Ideaalne pakkumine, aga täiesti vale.
3: Oi.
2: Ei ole hullu. Ausalt öeldes, mina ka täna enne ei teadnud. Vaatsin eraldi üle, aga statistikamet on toonud põnevat statistikat sügispealinna Narva kohta. Jah, meie sügispealinna Narva.
3: Wow. Tead, poleks selle peale isegi tulnud ja tead, ma pean tõdema, et ma olen küll Narvas käinud, aga see oli nii ammu ja kuskil mingi klassiga, nii et peaks seal uuesti läbi käima nüüd sügisel ja vaatama, mis seal pakutakse.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee
2: ilmaaja.ee andmete tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV+.

0: Kuberti, Kuberäni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilo hinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Arenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Leplan. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: This is

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja kõik me oleme ilusad, andekad ja head, aga noh, paratamatult on asju, mida me ei oska. Oleme siin täiskasvanud küll, aga võiks mõnda asja osata. No mul on näiteks lipsusõlmega alati see, et kui ma tahan teha, mul nagu ei ole peas meeles, kuidas see käib. Ja ma võtan alati YouTube ette ja teen valmis. Nii et aga võiks kuidagi meelde küll jätta.
3: Ja ma sellega ma olen suga samas paadis, aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud, et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja on asi korras. Aga ma lähen natuke teistsugust teed, et ma ütlen, et ma ei oska organiseerida asju.
2: Organiseerida?
3: Mitte nüüd tegev, vaid kodus organiseerida, ma ei tea, mingid normaalsed toiduaineid või asju. Mul kõik on kuidagi liiga nagu, ma ei tea, laiali või ei ole nagu normaalselt, asjad ei ole hästi. No. Andri, mul on päris halvasti tegelikult.
2: Kas sa saad kodus pragada ka selle pärast?
3: Tead, ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerijale. Me lihtsalt nagu... siia maani mõtleme, et nagu kus kohas klaasid peaksid olema, sest paneme klaasid ühte kappi ja vaatame, et no need ei sobi sinna ja siis mõtleme, miks meil üldse klaase vaja.
2: Tead, Steven, selleks on eraldi päeva vaja, organiseerimispäev, lepite kokku, tassid käivad siia, kaflid siia. Mul on see, et ma mõnikord panen ise tagasi kui suvalised maitseained ka. Mingid maitseained on siin, mingid maitseained on seal ja pärast on, kus need on.
3: Ja ma väga kadestan neid inimesi, kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud, on peale kirjutatud, mis see on. Siis on ka, ma ei tea, mingid pastad asjad, kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaja.ee andmete tuleb ära pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
5: Õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
9: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: My head's number one hit music station.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest

0: tuhmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . uuri lisa www.raadiraja.ee.
2: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sööme ära?
6: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja ilusat sügis algust ka meie poolt, ametlikult täna 3.05 siis hommikul hakkas sügis peale ja palju õnne.
3: Mina Andri propagandal ikkagi ei allu, nagu mina luban siis aasta lõpuni on ikkagi meil siin Eestis suvi no, ja päike jääb paistma.
2: No kellegil peab väike telulu ka olema peal, et usub vähemalt sellisesse headusesse ja soojusesse. Mm-hmm.
3: No mis siin Eesti rahval ikka on, kui on soe süda ja soe ilm võiks ka ju siis aastaringselt olla tegelikult.
2: Aga väike viktoriini küsimus, Steven, kas sa tead, kes on Eesti või milline linn on siis Eesti sügispealinn?
3: Oi, see on, tead, see on väga hea küsimus tegelikult.
2: No hakka välistama, Tallinn ei ole, on ju.
3: Aga miks Tallinn ei ole?
2: Aga miks mitte?
3: Tegelikult võiks olla küll Tallinn.
2: Me oleme lihtsalt pealinn, no, siis oleme ka sügispealinn.
3: No Pärnu ei saa kindlalt olla.
2: Ja, see on ju suvepealinn. Ja.
3: Võibolla on Tartu selline, et no, et algab uus kooli aasta nii öelda, minus kooli aasta september on siuke kooli algus. Ja, tead, ma arvan, et see ongi Tartu tegelikult. Ma ei peagi midagi välistama.
2: Ideaalne pakkumine, aga täiesti vale.
3: Oi.
2: Ei ole hullu. Ausalt öeldes, mina ka täna enne ei teadnud. Vaatsin eraldi üle, aga statistikamet on toonud põnevat statistikat sügispealinna Narva kohta. Jah, meie sügispealinna Narva.
3: Wow. Tead, poleks selle peale isegi tulnud ja tead, ma pean tõdema, et ma olen küll Narvas käinud, aga see oli nii ammu ja kuskil mingi klassiga, nii et peaks seal uuesti läbi käima nüüd sügisel ja vaatama, mis seal pakutakse.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee
2: ilmaaja.ee andmete tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82.717.900 €. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust.
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: linna mõnusa mubinapidu tuleb taas. Arsenali Õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kõik me oleme ilusad, andekad ja head, aga noh, paratamatult on asju, mida me ei oska. Oleme siin täiskasvanud küll, aga võiks mõnda asja osata. No mul on näiteks lipsusõlmega alati see, et kui ma tahan teha, mul nagu ei ole peas meeles, kuidas see käib. Ja ma võtan alati YouTube ette ja teen valmis. Nii et aga võiks kuidagi meelde küll jätta.
2: Ja ma sellega ma olen suga samas paadis, aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud, et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja on asi korras. Aga ma lähen natuke teistsugust teed, et ma ütlen, et ma ei oska organiseerida asju.
1: Organiseerida?
2: Mitte nüüd tegev, vaid kodus organiseerida, ma ei tea, mingid normaalsed toiduaineid või asju. Mul kõik on kuidagi liiga nagu, ma ei tea, laiali või ei ole nagu normaalselt, asjad ei ole hästi. No. Andri, mul on päris halvasti tegelikult.
1: Kas sa saad kodus pragada ka selle pärast?
2: Tead, ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerijale. Me lihtsalt nagu... siia maani mõtleme, et nagu kus kohas klaasid peaksid olema, sest paneme klaasid ühte kappi ja siis vaatame, et no need ei sobi sinna ja siis mõtleme, miks meil üldse klaase vaja.
1: Tead, siis tivel selleks on eraldi päeva vaja, organiseerimispäev, lepite kokku, tassid käivad siia, kaflid siia. Mul on see, et ma mõnikord panen ise tagasi kui suvalised maitseained ka. Mingid maitseained on siin, mingid maitseained on seal ja pärast on, kus need on.
2: Ja ma väga kadestan neid inimesi, kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud, on peale kirjutatud, mis see on. Siis on ka, ma ei tea, mingid pastad asjad, kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaja.ee andmete tuleb ära pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
4: Krahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee Mugava eluvalik.
6: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sööme ära?
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivialt, on nüüd meelt muutnud.
13: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
14: Saavad.
12: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: Tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: puhkma mine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teil Eesti disainiahundade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast välja tulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja ilusat sügise algust ka meie poolt, ametlikult täna 3.05 siis hommikul hakkas sügis peale ja palju õnne.
2: Mina Andri propagandale ikkagi ei allu, nagu mina luban siis aasta lõpuni on ikkagi meil siin Eestis suvi no, ja päike hea. Jääb paistma.
1: No kellegil peab väike teluulu ka olema peal, et usub vähemalt sellisesse headusesse ja soojusesse. Mm-hmm.
2: No mis siin Eesti rahval ikka on, kui on soe süda ja soe ilm võiks ka ju siis aasta ringselt olla tegelikult.
1: Aga väike viktoriini küsimus, Steven, kas sa tead, kes on Eesti või milline linn on siis Eesti sügispealinn?
2: Oi, see on, tead, see on väga hea küsimus tegelikult.
1: No hakka välistama, Tallinn ei ole, on ju.
2: Aga miks Tallinn ei ole?
1: Aga miks mitte?
2: Tegelikult võiks olla küll Tallinn.
1: Me oleme lihtsalt pealinn, no. Siis oleme ka sügispealinn.
2: No Pärnu ei saa kindlalt olla.
1: Ja, see on ju suvepealinn.
2: Võibolla on Tartu selline, et, no, et algab uus kooli aasta nii öelda, minus kooli aasta september on siuke kooli algus. Tead, ma arvan, et see ongi Tartu tegelikult. Ma ei peagi midagi välistama.
1: Ideaalne pakkumine, aga täiesti vale.
2: Oi.
1: Ei ole hullu. Ausalt öeldes mina ka täna enne ei teadnud. Vaatsin eraldi üle, aga statistikamet on toonud põnevat statistikat sügispealinna Narva kohta. Jah, meie sügispealinna Narva.
2: Wow. Tead, poleks selle peale isegi tulnud ja tead, ma pean tõdema, et ma olen küll Narvas käinud, aga see oli nii ammu ja kuskil mingi klassiga, nii et peaks seal uuesti läbi käima nüüd sügisel ja vaatama, mis seal pakutakse.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 senti eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: My Hits.
9: Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
10: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: tunni algus toetab aasta oodatuim Airbaltiku lennupiletite krahmamine. Airbaltic.com.
1: We know the hottest hits.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
9: Laevakapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja kõik me oleme ilusad, andekad ja head, aga noh, paratamatult on asju, mida me ei oska. Oleme siin täiskasvanud küll, aga võiks mõnda asja osata. No mul on näiteks lipsusõlmega alati see, et kui ma tahan teha, mul nagu ei ole peas meeles, kuidas see käib. Ja ma võtan alati YouTube ette ja teen valmis. Nii et aga võiks kuidagi meelde küll jätta.
3: Ja ma sellega ma olen suga samas paadis, aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud, et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja asi korras. Aga ma lähen natuke teistsugust teed, et ma ütlen, et ma ei oska organiseerida asju.
2: Organiseerida?
3: Mitte nüüd tegev, vaid kodus organiseerida, ma ei tea, mingid normaalsed toiduaineid või asju. Mul kõik on kuidagi liiga nagu, ma ei tea, laiali või ei ole nagu normaalselt asjad ei ole hästi. No. Andri, mul on päris halvasti tegelikult.
2: Kas sa saad kodus pragada ka selle pärast?
3: Tead, ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerijale. Me lihtsalt nagu... Siia ma nii mõtlema, et nagu, kus kohas klaasid peaksid olema, sest paneme klaasid ühte kappi ja siis vaatame, et no need ei sobi sinna ja siis mõtleme, miks meil üldse klaase vaja.
2: Tead, siis tivel selleks on eraldi päeva vaja, organiseerimispäev, lepite kokku, tassid käivad siia, kahvlid siia. Mul on see, et ma mõnikord panen ise tagasi kui suvalised maitseained ka. Mingid maitseained on siin, mingid maitseained on seal ja pärast on, kus need on.
3: Ja ma väga kadestan neid inimesi, kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud, on peale kirjutatud, mis see on. Siis on ka, ma ei tea, mingid pastad asjad, kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. Ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaja.ee andmete tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
6: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee
7: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
8: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
7: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
9: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
10: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
13: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. Septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
14: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee
15: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse?
1: Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
16: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
17: Saavad.
1: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
18: My Hits.
19: My Hits.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: Is that?

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Linna mõnusaim mubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas Aiamaalt maailma suurima porgandi.
9: Postimehes polnud... Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
12: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
13: Saavad.
11: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja ilusat sügise algust ka meie poolt. Ametlikult täna 3:05 siis hommikul hakkas sügis peale ja palju õnne.
3: Mina Andri propagandale ikkagi ei allu, nagu mina luban siis aasta lõpuni on ikkagi meil siin Eestis suvi no, ja päike jääb paistma.
2: No kellegil peab väike teluulu ka olema peal, et usub vähemalt sellisesse headusesse ja soojusesse. Mm-hmm.
3: No mis siin Eesti rahval ikka on, kui on soe süda ja soe ilm võiks ka ju siis aastaringselt olla tegelikult.
2: Aga väike viktoriini küsimus, Steven, kas sa tead, kes on Eesti või milline linn on siis Eesti sügispealinn?
3: Oi, see on, tead, see on väga hea küsimus tegelikult.
2: No hakka välistama, Tallinn ei ole, on ju.
3: Aga miks Tallinn ei ole?
2: Aga miks mitte?
3: Tegelikult võiks olla küll Tallinn.
2: Me oleme lihtsalt pealinn, no. Me oleme ka sügispealinn.
3: No Pärnu ei saa kindlalt olla.
2: See on ju suvepealinn.
3: Võibolla on Tartu selline, et, no, et algab uus kooli aasta nii-öelda, minus kooli aasta september on siuke kooli algus. Ja, tead, ma arvan, et see ongi Tartu tegelikult. Ma ei peagi midagi välistama.
2: Ideaalne pakkumine, aga täiesti vale.
3: Oi.
2: Ei ole hullu. Ausalt öeldes mina ka täna enne ei teadnud. Vaatsin eraldi üle, aga statistikamet on toonud põnevat statistikat sügispealinna Narva kohta. Jah, meie sügispealinna Narva.
3: Wow. Tead, poleks selle peale isegi tulnud ja tead, ma pean tõdema, et ma olen küll Narvas käinud, aga see oli nii ammu ja kuskil mingi klassiga, nii et peaks seal uuesti läbi käima nüüd sügisel ja vaatama, mis seal pakutakse.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6:10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee
2: ilmaaja.ee andmete tuleb täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 17 kraadi.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
6: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
9: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
11: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
13: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18:00 loomulikult Kanal 2.
15: This is music from Miles Smith.
16: Miles Smith, Stargazing.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: tormamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . Kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
2: Pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival . Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee . Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36.339 õnnetust . Õnnetusi ikka juhtub . Kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
4: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
5: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat . Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . Mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja kõik me oleme ilusad, andekad ja head, aga noh, paratamatult on asju, mida me ei oska. Oleme siin täiskasvanud küll, aga võiks mõnda asja osata. No mul on näiteks lipsuselmega alati see, et kui ma tahan teha, mul nagu ei ole peas meeles, kuidas see käib. Ja ma võtan alati YouTube ette ja teen valmis. Nii et, aga võiks kuidagi meelde küll jätta.
3: Ja ma, sellega ma olen suga samas paadis, aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud, et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja on asi korras, aga ma lähen natuke teistsugust teed, et ma ütlen, et ma ei oska organiseerida asju.
2: Organiseerida?
3: Mitte nüüd tegev, vaid kodus organiseerida, ma ei tea, mingid normaalsed toiduaineid või asju, mul kõik on kuidagi liiga nagu, ma ei tea, laiali või ei ole nagu normaalselt, asjad ei ole hästi, no. Andri, mul on päris halvasti tegelikult.
2: Kas sa saad kodus pragada ka sellepärast?
3: Tead, ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerijale, me lihtsalt nagu, me siia maani mõtleme, et nagu kus kohas klaasid peaksid olema, sest paneme klaasid ühte kappi ja siis vaatame, et no need ei sobi sinna ja siis mõtleme, miks meil üldse klaase vaja.
2: Tead, Steven, selleks on eraldi päeva vaja, organiseerimispäev, lepite kokku, tassid käivad siia, kahvlid siia. Mul on see, et ma mõnikord panen ise tagasi kui suvalised maitseained ka. Mingid maitseained on siin, mingid maitseained on seal ja pärast on, kus need on.
3: Ja ma väga kadestan neid inimesi, kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud, on peale kirjutatud, mis see on. Siis on ka, ma ei tea, mingid pastad asjad, kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval valdavalt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja soojan kuni 17 kraadi.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
7: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland Piletid müügil, piletitaskus

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn-Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn-Rand lisainfo ööjooks.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21 aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatusstreik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
4: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
5: Saavad.
3: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: Best music and hottest hits.
1: Got the sound down, down. Keep it going.
0: This is My Hits.
2: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei

0: tuhmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sööme ära?
6: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja ilusat sügise algust ka meie poolt, ametlikult täna 3.05 siis hommikul hakkas sügis peale ja palju õnne.
2: Mina Andri propagandale ikkagi ei allu, nagu mina luban siis aasta lõpuni on ikkagi meil siin Eestis suvi no, ja päike hea. Jääb paistma.
1: No kellegil peab väike teluulu ka olema peal, et usub vähemalt sellisesse headusesse ja soojusesse. Mm-hmm.
2: No mis siin Eesti rahval ikka on, kui on soe süda ja soe ilm võiks ka ju siis aastaringselt olla tegelikult.
1: Aga väike viktoriini küsimus, Steven, kas sa tead, kes on Eesti või milline linn on siis Eesti sügispealinn?
2: Oi, see on, tead, see on väga hea küsimus tegelikult.
1: No hakka välistama, Tallinn ei ole, on ju.
2: Aga miks Tallinn ei ole?
1: Aga miks mitte?
2: Tegelikult võiks olla küll Tallinn.
1: Me oleme lihtsalt pealinn, no, siis oleme ka sügispealinn.
2: No Pärnu ei saa kindlalt olla.
1: Ja, see on ju suvepealinn.
2: Võibolla on Tartu selline, et, no, et algab uus kooli aasta nii-öelda, minus kooli aasta september on siuke kooli algus. Ja, tead, ma arvan, et see ongi Tartu tegelikult. Ma ei peagi midagi välistama.
1: Ideaalne pakkumine, aga täiesti vale.
2: Oi.
1: Ei ole hullu. Ausalt öeldes, mina ka täna enne ei teadnud. Vaatsin eraldi üle, aga statistikaamet on toonud põnevat statistikat sügispealinna Narva kohta. Jah, meie sügispealinna Narva.
2: Wow. Tead, poleks selle peale isegi tulnud ja tead, ma pean tõdema, et ma olen küll Narvas käinud, aga see oli nii ammu ja kuskil mingi klassiga, nii et peaks seal uuesti läbi käima nüüd sügisel ja vaatama, mis seal pakutakse.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmaaja on .ee, andmetel tuleb neljapäeval valdavalt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja soojan kuni 17 kraadi.
0: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

tunni algust toetab aasta oodatuim Airbalticu lennupiletite krahmamine. Airbaltic.com. We know the hottest hits. Yeah.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja kõik me oleme ilusad, andekad ja head, aga noh, paratamatult on asju, mida me ei oska. Oleme siin täiskasvanud küll, aga võiks mõnda asja osata. No mul on näiteks lipsusõlmega alati see, et kui ma tahan teha, mul nagu ei ole peas meeles, kuidas see käib. Ja ma võtan alati YouTube ette ja teen valmis. Nii et aga võiks kuidagi meelde küll jätta.
3: Ja ma sellega ma olen suga samas paadis, aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud, et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja on asi korras. Aga ma lähen natuke teistsugust teed, et ma ütlen, et ma ei oska organiseerida asju.
2: Organiseerida?
3: Mitte nüüd tegema, vaid kodus organiseerida, ma ei tea, mingid normaalsed toiduaineid või asju. Mul kõik on kuidagi liiga nagu, ma ei tea, laiali või ei ole nagu normaalselt, asjad ei ole hästi. No. Andri, mul on päris halvasti tegelikult.
2: Kas sa saad kodus pragada ka selle pärast?
3: Tead, ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerijale. Me lihtsalt nagu... siia ma nii mõtlema, et nagu kus kohas klaasid peaksid olema, sest paneme klaasid ühte kappi ja vaatame, et no need ei sobi sinna ja siis mõtleme, miks meil üldse klaase vaja.
2: Tead, Steven, selleks on eraldi päeva vaja, organiseerimispäev, lepite kokku, tassid käivad siia, kahvlid siia. Mul on see, et ma mõnikord panen ise tagasi kui suvalised maitseained ka. Mingid maitseained on siin, mingid maitseained on seal ja pärast on, kus need on.
3: Ja ma väga kadestan neid inimesi, kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud, on peale kirjutatud, mis see on. Siis on ka, ma ei tea, mingid pastad asjad, kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb neljapäeval valdavalt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja soojan kuni 17 kraadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval valdavalt pilves ilm. Oodata on ka vihma ja soojang kuni 17 kraadi.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval valdavalt pilves ilm. Oodatan ka vihma ja soojan kuni 17 kraadi.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval valdavalt pilves ilm. Oodata on ka vihma ja soojang kuni 17 kraadi. Hey. My head. Number one hit music station in

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hot

baby.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hot.